0: Radio Keken. Yum yekere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

bar kuindinu wego legi bugo lego donge ni wie ningo kuindinu jodo kwa ni panua ah ah.

true. Ni kwenye pe endo yela teko mio podo kie wano bedu mo wazi pe nen don kweno tie ye utie ye jono koni kwenye pe endo yela teko mio podo kie wano bedu mo wazi pe nen don kweno tie ye utie ye.

0: Itiwinyo All Radio.
1: Mana niko keoniwa? Nseguru niko keoni? Eno ba mana chwe kuwa mbalisi? Yoni wandote kuiye. Eno ba mana chwe kuwa mbalisi? Kinti bingo kumu keoni? Yoni wandote kuiye. Kum dara mulla ja wuro be kuddo jo kana kemo do vera do me di kwa yi dori a mo wera da he wuro nyomo kum dara mulla ja wuro be kuddo jo kana kemo do vera do me di kwa yi dori a mo wera da he
2: mono wiyo niko ho che gom pe pomere duana kelo ko puya ye
1: Muru wii jo ku ni upura kelo kinan ko motai wot utai ko ko pa pe ku chunya kelo ningo niere momu wegi dai ko pi wanda ho ni rat niere ariri chwe wo ka mande jonya jonya ujoni ko an yin ku ni do wor ko kuene kara jo ame o wego pa jo no go be ro ka ni loti bo
2: ora no mo yo
1: Kuni upura kelo kina kumotai wot utai kupu kopa pe kwe uchunya kelo ningo niene momu wegi dae kumpi wangdago ni rat niene ariri chwe woka mande jonya jonya ujoni kono ani yin kuni yodo uoroko wene kara jo ame uwego pa jono kwa biro

0: kata kara yi le lo ka te ke ni o re ti kar me nyual ke ne ya ba ye mi ma mura ara pe nyu jaro keng ba o keng de ge ro leng o keng te o lu ko ma ma jara ara pe nyi adu ora yi le no no kara re yi ni nyu ma kara no re mo mo ni do jo ane ati ne me nyual le mo ra ma we ke te pito o keng ko jo nyu ba le na me ba le yi to te Keng kau kuil, ada yang kore bayi capek. Ayo tegi lagi apa boleh cium muka. Ayo kana cien, biar si kena. Bala wis suhum bayi mori yang belum mitesho.
1: Kami yang rumi udah hani. Nyer biru tak kopi kau yang awal lim nyer hani. Mana nenu join tuan? Kau awal penguar raji odi. Manyera onu okome yimele do ene ne rirwenya kone anya kara ma kya kwe kwe ne kunu be da kera da oke ngi jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo kome giri yo yo chuari pe yele chem da ye do yin a cho wan ne kan oke ya kare do chem oke ngo ne ne girwa e ka do che chiri wa oke chiri ka do che do ga Wa ke doga karama che chue kwene manye ha tu para para nega gira koba kom kape be gotino a manye ha kae be ro kwere chine chora mi cho be koma dere nega bude do taro nega lile lo ke yelo a do ke pe wa ke wi chero er be de pere pere pere onino koba choma nina gwera ko manye ha ti pe ho ma chuer ka du kon dang ka chuer du dang kon wiki kare Kami jauh ni nuna, dah naha.

0: Okay, yela. Kara repora nyoma nyoma cho no pe yela. Be winna cho ba jama mi ota cha ko yelo ya. Keng dong dai woni an pe do anyal. Yela tarwa. Dale ba ne katuri kan. Tarwa ya doktor wa wo gero ada turwa. Awe ko kan kan men men rim da me nyal.
1: Si wo pe wo.
0: Atarwa tarwa mi a kong kam. Konji. Ana mari. Ana bera taru. Nimda yai barakan. Ana mari tina bimi karatam kami tamai de beru ke riego ana ngene na nyual kan de ko mia tama mia kana me kuar di un mo yela pinyual jue ba ke one ri nyual ke pe ke o bi nyu nya be no na man te chaku yelu ye chon ne pa nyual te ri mo nyan jao ko kara nyan